Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

8 je i 18, dobro jutro, srdačno vas pozdravljamo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši i ove nedelje 19. jula. Nakon ovih pljuskova malo je svježije nego juče, ali će i danas biti sunčanih perioda, dok osjetan pad temperature možemo očekivati sutra naveče. U Laktašima je trenutno 21 stepen, a temperatura će danas biti oko 35. Svima vama koji ovo nedeljno prijepodne provodite s nama, obećavamo dosta dobrih narodnih hitova za ljubitelje folka, a vašoj pažnji preporučujemo i naš radio portret od 12.10 kada ćemo slušati odabrane hitove Zorana Kalezića. Sezona je godišnjih odmora, mogu se očekivati saobraćajne gužve na graničnim prelazima, potrebno je da pazite i na radove na putevima, poseban oprez neophodan je na dionici autoputa Gradiška Banja Luka na potezu Mahovljani Glamočani, gdje se izvode radovi na proširenju javne rasvjete, pa je na snazi izmijenjen režim vožnje. Naravno, nemojte se ljutiti u vožnji, već budite skoncentrisani kako biste što prije bezbjedno stigli na odredište u našem gradu. Danas se završava i 16. motorijada u organizaciji Motokluba Škorpion. Nadamo se da ste uživali u događaju i njegovim pratećim sadržajima. Što se sporta tiče, Engleska je osvojila treće mjesto na svjetskom prvenstvu nakon nevjerovatne pobjede nad Francuskom rezultatom 6-4. Recimo još i da Srpska pravoslavna crkva slavi danas Svetog Sisoja, zaštitnika djece. Prema narodnom predanju, na ovaj dan sve što djeca urade biva pod blagoslovom ovog svetitelja. Dio moštiju Svetog Sisoja čuva se u manastiru Svetog Vasilja Ostroškog u Bijeljini. Dobro jutro i dobrodošli.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Dan sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. bit će obilježen danas u Gornjem Jelovcu kod Prijedora. Biće služen pomen kod spomen kostirnice u zaseoku Macure, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće. Postoje mjesta na kojima riječi nisu dovoljne da opišu obim i strahote stradanja, a Gornji Jelovac je jedno od takvih mjesta, izjavio je predsjednik Republike Siniša Karan. Ubijanje nevine djece je smišljeno sistematsko ubijanje budućnosti, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković rekao je da Republika Srpska raspolaže svojom imovinom u punom obimu i kapacitetu i da pojam državna imovina ne postoji. On je ukazao na značaj investicionog ciklusa u Srpskoj od preko 6 milijardi maraka, ističući da će se RUGIP staviti na raspolaganje u punom kapacitetu. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 13 beba, 8 dječaka i 5 djevojčica. Naši ljekari, dr. Anđelka Banjac i dr. Ninoslav Đogatović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 123 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su lakše povrijeđena dva lica. Vatrogasci nisu imali intervencija. Ruske snage izvele su intenzivni napad na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i na infrastrukturne objekte, saopštilo je Ministarstvo obrane Rusije. Pogođena su preduzeća koje proizvode sisteme za upravljanje raketama i komponente za bespilotne letjelice. Danas prije podne na zapadu promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, lokalno uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima sunčano i toplo. Od sredine dana razvoj oblačnosti s kišom i grmljavinom. Poslije podne i uveče jači pljuskovi, a moguće su i lokalne nepogode. Maksimalna temperatura do 35 stepeni. U našem gradu umjereno oblačno sa sunčanim periodima, trenutno 23 stepena.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Dnevni horoskop.
1: Ovnovima dan donosi priliku za iskren razgovor s partnerom. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će im privući pažnju već na prvi pogled. Kod bikova su emocije naglašene, a partner će cijeniti vašu pažnju i nježnost. Ako ste slobodni, neko iz bližeg okruženja pokazuje interesovanje za vas, ali vi to ne vidite. Blizanci, flert i dobra komunikacija obilježit će dan. Izbjegavajte dvosmislene poruke kako ne biste stvorili nesporazume bez potrebe. Rak, ljubavni odnosi dobijaju na stabilnosti. Dan je povoljan za romantične trenutke i razgovore o zajedničkim planovima. Lav, vaš šarm je u prvom planu. Ako ste u vezi, iznenadite partnera malim znakom pažnje. Slobodni lavovi lako osvajaju simpatije. Djevice ne treba da analiziraju svaku situaciju. Ponekad je dovoljno da se prepustite osjećanjima. Veče donosi lijepo iznenađenje. Vaga. Harmonija je moguća ako napravite kompromis. Slobodne vage mogu započeti zanimljivo dopisivanje koje će se brzo razviti. Škorpijama je strast naglašena, ali pripazite na ljubomoru. Iskrenost će riješiti sve dileme i učvrstiti odnos. Strijelčevima je dan idealan za zajednički izlazak ili kraće putovanje s partnerom. Slobodni strijelci bi mogli upoznati nekog na neobično mjesto. Od jarca partner očekuje više pažnje i razumijevanja. Pokažite emocije bez zadrške, bit će vam uzvraćene. Neočekivani susret ili poruka mogu vodolijama uljepšati dan. U vezi je važno da slušate i drugu stranu prije donošenja zaključka. A romantična atmosfera prati ribe tokom cijelog dana. Slobodne ribe imaju priliku za novo poznanstvo, dok zauzete mogu očekivati više bliskosti i razumijevanja s partnerom.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Društvena mreža Facebook od jutros bilježi probleme. Brojni korisnici prijavljuju da odjednom ne mogu da pristupe svojim nalozima. Problemi su počeli oko 10 časova po našem vremenu, a žalbe stižu i za mobilnu aplikaciju. Korisnici prijavljuju da na svojim računarima vide bijeli ekran kada pokušavaju da pristupe Facebooku. Možda je korisnije da prošetate u prirodi dok se ovi kvarovi ne otklone, jer društvene mreže su potrebne, ali naravno ako se koriste u ograničenim količinama.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

Dobar dan i dobrodošli u radio portret Zorana Kalezića koji nas je napustio 2023. ostavivši puno lijepih narodnih pjesama za sve generacije. Rođen je 1. februara 1950. u Danilovgradu u porodici novinara Dragiše Kalezića. Završio je upravnu školu, ali je muzika u koju je profesionalno ušao krajem 60. bila njegov svijet. Prvi solo nastup imao je na poznatom festivalu Beogradsko proljeće, a veliki solistički koncert kojim je obilježio 50 godina uspješnog rada održao je 2016. u Beogradskom Sava centru.

Ja sam jednu pjesmu napisao u jednom podrumu gdje je sada Politikin ovdje parking. Tu sam napisao pjesmu prvu. Kao roker, znate očekavati da nikad nisam znao nijednu narodnu pjesmu, znao sam pivljan koju pijam i tako nešto malo, ali ništa drugo. I napisao sam, jer su mi oni drvoredi ovdje po Makedonskoj ulici zamjenjivali moj rodni Kosovi luk. I napisao sam, zamislite koju pjesmu, sad ćete čuti. Prvu pjesmu koju sam napisao, to je bila ova.

Opus Zorana Kalezića podijeljen je na tradicionalne i novokomponovane pjesme. Tokom karijere prodao je preko 15 miliona nosača zvuka. Osvojio je brojne nagrade na najvažnijim muzičkim festivalima u bivšoj Jugoslaviji. Festival zabavne pjesme Crna Gora 71. Akordi Kosova 75. Jugoslovenski festival u Parizu 78. Festival Iliđa, kao i na Mesamo, Hit Paradi i Šumadijskom saboru. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Estradna nagrada Srbije, Nagrada Dana oslobođenja Podgorice, kao i Oskar Crne Gore za životno djelo. Bio je blizak prijatelj i vjenčani kum legendarnog Tome Zdravkovića i svog zemljaka i prijatelja iz djetinjstva Ljubomira Đurovića. Osim muzičke karijere, 6,5 godina bio je predsjednik udruženja estradnih umjetnika i izvođača Srbije.

0: Zoran Kalezić je sarađivao s brojnim kolegama, među kojima su bili Halid Bešlić i Lepa Lukić. S Halidom je nastupao na festivalima širom bivše Jugoslavije. Njih dvojica su gajili međusobno poštovanje i prijateljski odnos, a često su dijelili binu i na humanitarnim manifestacijama. Snimili su mega hit Noćne ptice. S Lepom Lukić Zoran je sarađivao još od 70. godina. Lepa je više puta isticala da je Kalezić bio izuzetno cijenjen među kolegama zbog svog glasa i profesionalizma. Za njihov duet napisao je pjesmu Iz mora korali. U nastavku emisije poslušat ćemo Kalezićeve duetske pjesme s Halidom i Lepom.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

Prva supruga Zorana Kalezića, Vera, preminula je rano. O njoj je uvijek govorio s velikim poštovanjem i ljubavlju. Iz njihovog braka rođeno je dvoje djece, ali je Kalezić porodicu čuvao od javnosti. Tek 2017. oženio se Irenom, koja je bila uz njega tokom njegove borbe s teškom bolešću. Iako je imao američko državljanstvo, liječio se u Podgorici i posljednje dane proveo je u Crnoj Gori. Preminuo je u 73. godini u januaru 2023. Sahranjen je u rodnom Danilovgradu.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Gužve su na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Na graničnom prelazu Bajakovo formirala se kolona putničkih automobila duga 10 km. Boračka organizacija Republike Srpske pozdravlja dolazak američkih istražilaca u Derventu koja se očekuje sutra. Predsjednik predsjedništva Borsa Milan Gagić nada se da će izjave koje će uzeti od srpskih logoraša dati rezultate kada je riječ o kažnjavanju zločinaca. General major u penziji Radovan Ilić pozvao je mlade iz Republike Srpske da se prijave na konkurs Ministarstva odbrane u Savjetu ministara za studiranje na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane u Beogradu i potom konkurišu za posao u Oružanim snagama BiH. Za Srbe je predviđeno 3400 mjesta u okviru 10.000 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, podsjetio je Ilić za RTRS. U manastiru Stuplje danas se obilježava praznik svetogorske i verske ikone Presvete Bogorodice i Zavjetnog dana. U prisustvu velikog broja vjernika služena je sveta arhijerejska liturgija. U litiji koju su predvodili mitropolit Banja Lučki Jefrem i episkop Marčanski Sava učestvovao je i predsjednik

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing radio Laktaši.
0: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Razmičaš zavese, gledaš obećani grad. Svetla se pale i tinja želja tebi.